polopola. Koe taha, koe longa'a, koe hoha'a mo'e whekai langa si'i. Koe taha, koe longonoa, koe whanawhana. Koe hai poke tau ki rea, koe whanawhana mea renei, hai pae. O koe kai ke kai kai langa. Ka koe, koe whekai langa si'i. O kula hai poke tau whea o moia ho tau kua ngā. Koe tuwaki koloa, pe koe te ita, pe koe hawhainga mea, ma kehe e mo ui o kuwhai ai kai kai la. O kai poke ai ha, o haha molo fia ke tau si o tau tolo ia e mea whetu taki, pe koe re TV. Engahi tuwaki koloa, o ku kai kai la pe toko taha kotoa. Ka kono pango e kai kai la, o kui kai ke whanofo fuo loa. He kutau ilo i pe mea kwhai ai whi kai la ngasi i, ko tuku aki ko loa, pe koe i tahataha, ai mea pe. Ka kono moni u kai ke fuo lo loto e ne, ai langa langa mo e whau whau e whetu taki ko ia. Ka koe fonga foki iana e, pai aki koe si ono kau feturi pa koe si au sia pe ia ilai sia kareanga he o tua whakahino hino ia mamari e pe kake ki he toa wha kake ki he ana oi o tua i ono mounga hei mui mui pe kai iloa ia he palofita. Kia koe tuu koe palofita ongo mai ai ki reo alu tuu he matapao e ana ke mamata ke he otua. Ai matangi, fahi e maka, ai afi, ai mofuike, koe ngai iwi mālohi paka auha eni. Kana e, osi ngai koe umea petu utake koe ia. Nei ka ke iae o tua ia. Pakotui ko le soni mahu inga ia e fiafi koe ni. Ke tau hanga o whakatokanga i e pounga o e whetu take. O ku kei ke whai ia he ka kaha. O e hou hau. Pe koe whakaauha. Ai ngā he iwi mahalohi. Ka ku pe koe au sia koe e palofita koe laisia. E toki ange mai ki matange. Koe ki matange, wana wana i iki. Toki whakatoka ngai, he palofi tāta koe, whetu utaki eni, koe whetu ueni, ku mau ai ae otoa. Koe longo noa, koe wana wana i iki, koe whana whana mea lelei, oku tako e whetu ia, ku mau ai ae otoa. Nei pehe poki e ilaisia ia, koe otua tene hanga whakaauha hono whiri. Oku a whio e otua hei whakaauha. Pea, kanani a koe le soni lelei. Tara mai, ni toki whakatoka ngai. Ai anga malu, ai wana wana iki. Ai a whio anga e otua mo e whelongo aki. Tara mai nei pūlou. Aloha ka ono pulu pulu ke toi ai he mate he mā ki he otua. I he mama o pehe e ne whakakaukau. Pahoi ako tui o kumahu inga mau peke tau whakatoka ngai. Ai ngai whetuu fungani mo whakaofa ofa. Ai ko rawe kia io e sio ka rafi whakaotua. Kau fōke tapatapa ki mōunga, pe koe mōunga, ki whetū te whanongo pe ki he mana mana iki, angi e matangi. Ka koe whetū ku longo noa, pe a nei nei, ke whekumi maupea se iso, ka ki whetū ku longo noa. Whai ai e ne whelongo ake mōna otua. I he whana whana. Pea ko kapate tau whatanga re tau tolu koe whana whana aia koe te anga peki ai. O kune ongo e longo a moe wālau moe kai whekailanga si i te kei whanongo pekita. Ia kai

ngo ku paino fua ano atu usi ai felo ngo ake koe ni he pana pana ka hoha ai atakai ku tau ngo ku painga ta ake tau panongo ka he feitu koku mau mau nga noa longo noa fai ai e felo ngo ake pana e tokanga mati uki ai e nau tuku folau koe ni ke ki feitu poto kulala kai ke no foi a kakai e longo a ane firma oia ai fainga mari e koe ni pe ku tala mai ku ofi ke to apo kone toki ma o e fainga mari e koe whakapo uri e ni o ku toki ma o e fainga mari e kane ang oia o ku ne ma o e fainga mari e pe mei ai kune whakatokanga e me ta whaki mo unga aku whaingata i ai ne kauako. Koe waka poke e poka wafo ou, koe whaka ilonga o i siasi. Te ku ai aku hanga e tala noa, koe siasi o ku whepare a ki holo he longo a a. Moe hoha a, moe whaingata a. E koe ulo ake mea kutokanga mati uki ai, o ku wakai mai pe seso o kune tok o kune faka tokanga e pe ai fe pare aki o si asi e nga pe au ko ni o e kuonga o kune tokanga mai o kune afio mai pe e ha ere mai e ko tala no ai na kai tuang e seso ne kawako e ku ofi ke fainga ta ia ai hake ai peau e pare ake e peau mui matangi ta koe maari e ia e talanoa kei fai behe kau a koe kai kai la mago iri fia mate kaku urea mai pea se so kanato mu nonga mu fi maari e hoe hoha ko au weni ko au ukai koe fa ai kehe. Koe e taranoa ia si tau tapa pita. Koe fuku toko lahi kuna uave tara konga taranoa koe ni. Koe mea ia hiri e toi tuku. Ae pekia koe aiki na e hopua pita ki tuku. Fai e ne kore koe ni. Kapau ko koe. Efe kau ke ulaka atu mua ue fukahe vai. Tariang e se suha u. Ka koe tokanga koe a pita ki he matangi mo e pea u mo e whaingata ane ka mata tau moroto hipo ke ngoto ia ke tahi ka e maharie maharo ka e ngalo ia pita hono eiki ke kei tau kapo pe ala mai eiki ko aweni ko ngoto ka kumaho inga ia ka ki tau tolu me he nonga e mo unga ki he angi mo e pean fe lili aki e waka he peau ke ai pe eiki ne ke iha ere mai pe ke i tokanga mai pe koe konga whaingata a ku tau i ai lahi lahi pe koe whekai langa si i moe hoha a moe longo a a o ko whee mau ia ke tau whenga maharohi ki tau tolu ke a ki taimi whakarongo longo moe otua. Fai ai e whanongo le lei, fai ai e whetutake le lei mo tau o toa. He kune haere mai he wana wana iki, o he angi angi ai matangi. Ka kune hului mai e fui ata mahino koeni. Koe nonga, koe merino, moe fie maarie. Koe ngahi unaloto, moe whakaamu koeni. E mau pe ia he tau hapai hake ho tau re o. Moi tuku pā, koe mo oni, koe se su, koe alo, koe otua. Koe whakahoi fua ia, moi fungani, koe tui, koe se su, koe alo, koe otua. Pako Yesu ngai ka unga fononga kwa toi tala monu po poaki ofa. Pata wangete tau kumi maupea ki whainga maari o imo ui.
ke tau longa noa pe ke tau he whanapana I mo e otua I he feitou o ku longa noa mo mau mau anoa e ai bemo tau hola me mamani longa pe koe taimi lahi ku tau ma o fokieni I he whare o e otua O kai ko hafare kai ia, po ko hafare hulo hula, po ko hafare nait kalapo, po ko hapa, po ko ikai. Ko hafare ia ko mauai, ai longo noa. Po ko feito ia ko tau rawa o whanongo le lei ki he leo e otoa. Ko ia o falahi atu kake motolu, whamono I atu e tau whanonga ko ene mo e tokateu ke aho hota uiki I he urake aho uike. Malo apito, ofalahi ato kakimotoro.